0: ¡Ey! Ahora sí, nos escuchas en cualquier lugar. Solo di, Alexa, pon 93.1, amor.
1: Reproduciendo 93.1, amor.
0: Solo la mejor música y entretenimiento. 93.1, amor, bachata y más.
2: Esté de tu lado. Alguien que haya luchado por personas como tú. Alguien que haya ganado muchísimas veces. Morgan & Morgan está de tu lado con más de 1,100 abogados en todo el país. Hasta ahora, hemos recuperado más de 30,000 millones de dólares para nuestros clientes. Por eso, somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, PLLC, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar. Hablamos tu idioma.
3: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
0: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, Bachacha y más.

0: Se acabó la excusa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahora nos puedes escuchar donde sea. Solo di Alexa. Pon 93.1 Amor.
2: Reproduciendo 93.1 Amor.
0: Y disfruta de la mejor música y entretenimiento en tu radio. 93.1 Amor. Bachata y más. En nuestro Pro Desk, ¿tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? Perfecto, tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: ¿Hola?
5: Compadre, ¿cómo va tu recuperación después de tu accidente de construcción?
4: Sigo mal, y lo peor es que el abogado que tengo me dijo que no hay nada más que hacer.
5: Lo mismo me pasó a mí cuando yo tuve mi accidente de construcción. Mi primer abogado dijo que solo calificaba para un reclamo para recibir atención médica y algunos salarios perdidos. Después escuché sobre los abogados del pueblo, y cuando me entrevisté con el abogado Christopher Gorayev, él me dijo que mi accidente también calificaba para una demanda por mi dolor y sufrimiento, y me consiguió una compensación millonaria, sin que yo pagara nada de mi bolsillo. Y mírame ahora, mi familia y yo tenemos seguridad económica, y todo gracias al abogado Christopher Gorayev. Compadre, ¿sigues ahí?
4: Compadre, luego te llamo. Estoy chateando en Facebook con los abogados del pueblo y dicen que ellos pueden ayudarme.
6: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
0: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de